0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka, seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Kisah Nabi Lut alaihi salam.

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu

Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan."

Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, perhatikanlah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Akan tetapi tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan sungguh sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, yaitu Musa.

0: Untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutaqabbalah.